Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite dnevnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će danas na jugoistoku Srbije, gdje će posjetiti Despotovac, Jagodinu, Rekovac, Ražanj i Paraćin. Podsjećamo, početkom ove nedjelje predsjednik je boravio u dvodnevnoj posjeti jugozapadu Srbije, gdje je obišao radove na putevima, nekoliko važnih kompanija koje su ključne za ovaj deo Srbije i saslušano stotine problema meštana kako bi pronašao adekvatna rješenja i pomogao narodu. Na drugom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sljedeću godinu koji je održan juče nije postignut dogovor o minimalcu, a sjednica socijalno-ekonomskog savjeta biće održana u utorak 18. avgusta. Kako izjavio član pregovaračkog tima ispred Saveza samostalnih sindikata Srbije Dragan Todorović, Vlada Srbije predložila povećanje od 9,2% sa 371 dinar po radnom satu na 405 dinara, pa bi minimalac mogao da iznosi 70.000 dinara ili oko 600 evra, dok su sindikalci predložili da iznos minimalne zarade bude 650 evra. Ukoliko se ne postigne dogovor, novi minimalac utvrdit će Vlada Srbije. Rok za uplatu treće rate poreza na imovinu za fizička lica, preduzetnike i pravna lica ističe sutra. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreskih obaveza, obveznici će izbjeći obračun i naplatu zakonom propisane kamate, kao i dodatne troškove u slučaju prinudne naplate, ističe se u saopštenju. Nova evropska pravila o ambalaži od danas se primenjuje i na srpske kompanije koje svoju robu plasiraju na tržište Evropske unije, a izvoznike očekuju nove obaveze, strože kontrole i ograničenja upotrebe pojedinih materijala. Svaka srpska kompanija koja plasira upakovanu robu na tržište Evropske unije morat će od danas da dokaže da njena ambalaža ispunjava novi jedinstveni evropski standard. Juče je održana svečanost na kojoj su uručene novčane nagrade đacima generacije osnovnih i srednjih škola, đacima koji su osvojili nagrade na republičkim i regionalnim takmičenjima i njihovim nastavnicima, a opština Aranđelovac za te svrhe obezbedjala je 2.369.000 dinara. Novčane nagrade zavredelo je 306 učenika, 31 nastavnik i 13 đaka generacije osnovnih i srednjih škola. Sunčici i Momčilović, đak generacije na nivou osnovnih škola, i Seleni Stevanović na nivou srednjih škola, uručeni su laptopovi. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju praznik gospodinske poklade. One obeležavaju dan praštanja i posljednji dan kada se mrsi u oči velikog gospodinskog posta koji će trajati naredne dve nedelje. Dvonedeljni post predstavlja duhovnu i telesnu pripremu za praznik Velika Gospojina ili uspenje Presvete Bogorodice. Ovo je jedan od najvećih hrišćanskih praznika i uspomena je na smrt Bogorodice koja se na ovaj dan vaznala na nebo i predala svoj duh spasitelju. Veliko gospodinski post je na vodi, osim subotom i nedeljom kada se dozvoljava ulje i vino i na preobraženje kada se razrešava na ribu. Još jedno svetkovanje knjige u parku Vukovičke banje bit će održano 14. i 15. avgusta uz prodajni izložbeni deo i interesantan umetnički program. Svečano otvaranje festivala je sutra u 18.30 uz nastup grupe Praskozorje. Slede predstavljanje knjige aforizama doktora Slobodana Đudovića, a nakon toga u 20 časova i romana Frau Beta književnice Laure Barne. Drugog dana festivala u 19 časova bit će predstavljen roman Srpsko srce Johanovo Veselina Đeletovića. Festival će zatvoriti poetski kabare Mike Antića Kad sam bio gara, a i ove godine štandovima u parku svoje najnovije izdanja predstavit će 15 izdavačkih kuća. U subotu 15. avgusta u Maloj galeriji u 19 časova bit će otvorena izložba slika našeg sugrađanina Zorana Banovića, zabeleženo bojom i slikarevog dnevnika. Izložbu ovog slikara i likovnog pedagoga organizuje Udruženje likovnih umetnika Aranđelovca. A nakon sutrašnje promocije Laure Barne, smotra umetnosti Mermer i Zvuci, ovogodišnji program nastavlja u subotu od 21 čas na otvorenoj sceni kada će biti održan jazz koncert Omaž Dušku Gojkoviću. U nedjelju 16. avgusta u 19.30 na maloj sceni je tribina Uporedni portret dva savremena pisca. Nakon toga u 21 čas na otvorenoj sceni je koncert Jelene Mihajlović Magično čelo. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, zbog radova na mreži, sutra od 11 do 13 časova bez struje će biti potrošači u Orašcu u naselju Gajevi. Na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 33 požara na otvorenom prostoru, od kojih su najizazovniji požari u Deliblatskoj peščari, na planini Solovi i u mestu Breznica u opštini Bujanovac. Navedeno je u izveštaju koji su nadležni organi dostavili operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije. Imajući u vidu aktualne vremenske i hidrološke uslove, visoke temperature, sušni period, kao i pojavu aktivnih požara na više lokacija na teritoriji Republike Srbije, apeluje se na stanovništvo da budu odgovorni, ne bacaju opuške i da ne pale nisko rastinje i strne ostatke.
Meteorolozi kažu danas do 34 stepena, mogući pljuskovi u pojedinim delovima Srbije. Poštovani slušalci, ovo su bile vesti. Ostanite uz 989. Prijetan dan.

0: i Ugo 45.
1: Ovo je program koji plive kao plivajući zamajac. Mnogi kažu pisanje poruke tokom vožnje drastično skraćuje vreme putovanja. Ponekad ga skrati i do samog kraja života. Što gledati na put i šofer šajbnu? Pa put je uvijek isti dosadan, ali feed na Instagramu se osvežava svaki 5 sekundi.

ljubav ne pobeđuje, ni jedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga u kome je. Romeo i Julija pravila su kršili, sitnim slovom počeli, pa krupnom tačkom tu priču završili.